Zilava kuvani vita swavarani ndawu leyi hikuva ku jiwa nyama tlanga swa ku ganya. De 2 horas na 42 minutos.

Tiwati lava kuma manyane sholela sholela sholela swi hloti nje u swi tiva swa ku hi swini leswi a swi vilelaka mamanyane hikuva u nga tshuka u salule ngwenza na tifambelelo lowa munhu hikuva a wu swi hetisile hikuva a tshama a binya hikuva wena u ngheni ndhawu ka swona se swi ta n'wi vava mamanyane. Se asuka famba. Tatsanza nuku mulanza.